0: خواني خشالي أغنين قيخشوتا خواني خوا قوقق
1: يا نتان يا أما بتخاني يا نوناتوغ ميت إقاط نوناتوغ ميت كيب باي لغتا ماي كتشوت مخمات تاني أخوان أم سغتشو نوناتالي جوك فاكتو لغميت تسكيشو دن داي Dodden Deutsche Saloni, Nuna, but Jim Saloni. A cut them when Marza keen am Gayang Utta. Am straight a lugu beha. A tanigini, Rishomaloni tapa. Kakanui tataksugu, Nasufganata. Cut them Gayang Utaknagi. Doi, Rishikaksugi, Kwanguta, Dodden, Nasu Naskutagatu, to go you nagi. Nasufganagi gay am straight a Nayak soon gukwa Rachel Keen and Guk King of Classic Jack Florence by Ayuk. Mali Glashot na Angiagun, Javurlut, Javurlut, Gaya Gagamung, Gaya Musurlut. Ila Luda, Huinga Mali Gutakla. Nayak soon Akfaranasonga, Bibik Shotna at my illitwania Igularuk. Amstutatnka toi nupi makamjali umiyaklahka ilene upnah kami napait perloni yakfaniklo alakchet ilene akki ijuhtani nakaksudung upnah kami paispa kami satotn bilah tok Doi malika kaku ya perakso. Ang yak pukna dang yakun lubak pukna ta sabuk luki paktar luki ailan ta chora chan ligit nunapito. Kaya ngutak sudak.